ngaji akashwani lene jwen jik tangin ngeme chutsot ngistangskarma ngapchunga nga chaduk kasata ladak sena nasul sana zaat.

ngaji akashwani leni jwen jik tangin ngime chutsot sum tangskarma chik chaduk ina tangyam pu ngaji diring digrim tangpo bo thon digrim ngis pefia pito chutsot shngi ka yang jalin tete chukpa ngaja gonspa sala jat.